0: 我们会合了，占领阵地，肃清残敌。是。清理战场，准备战斗。是。
1: ジャッハ、やる人間、敵に取られたんだ。陣地が、ドラグルトは、ありえない。我が陣地は崖の上だ。こちらは淵だ。サルスロで泣いたろ。確かです。敵の将来は、山の上からの群れ上がって、陣地を占領した。ありえない。ありえない。下部兵も攻めてきた。後ろも攻撃を受け。
2: ありえない。ありえない。
1: この陣地がなくしたら、ここも終わりだ。我々の計画は一緒に終わるのだ。必ずあの陣地を取り戻すのだ。
0: はい。
3: 砲撃し合い、一致方向。

0: 調査官が敵は強すぎるです7か攻撃しても失敗しました申し訳ないです
1: バカ進め誰も引くな我ら何としても必ずあの陣地を取る

0: お前は大日本帝国の軍人なんだ。神馬三条で死ね。お前やってるのは臆病者でやることだ。
1: でも軍界の芝居はもう生きる顔がないのだ。
0: この戦いは我らの目標に達成してないだが、すでに敵を重傷した。奴ら逃げたけど、我が帝国軍人を伊勢の元に必ず。我らの手から逃げられんのだ。青木君、今回の戦いでお前は最後までよく頑張ってた。失敗したけど、だがお前のせいじゃない。
2: ありがとうございます。
0: 覚えろ、刀は敵の心臓を刺すものだ。そして敵に致命傷を与える。わかるか。

0: 今度こそ退散の期待に応えます。
1: 立ちな、秋君。知ってるか、今回失敗したの原因。
2: 不歩行の戦いは我が二分航空が厳密計画した戦い。無論地形も兵力も敵と比べたら

0: 我らは有利です。もしあの貧の正体か。山の裏の賭けからの棒で後ろから我が部隊を襲うで。今回の戦いは絶対失敗するわけがない。
1: その通りだ。その正体の奇襲によると、これは我の失敗の本当の原因。知ってるか、この正体の指揮官が誰だ。
0: 大佐、知りません。
1: やつは关鹏だ。
0: 关鹏？またあいつ。大佐、この关鹏一体誰だ。
1: やつは南京の关万里の息子。昔俺を殺しようとしてた。失敗して逃げた。その後新宿に参加した。小赵庄の戦い、ヤツの原因で。全滅された。我らの誇りよ、恥になった。うほ、この戦い、また奴の正体のせいで敵は逃げられた。我らの包囲計画を失敗させた。この关鹏は我々大日本帝国豪軍の宿敵だ。やらねばならん。
0: ご安心ください。この青木は必ず元鹏をやっつける。俺は俄国の小庄庄で死んだ兵士の仇を取るのだ。
1: よし、青木君、元鹏は一回と強いんだ。だから奴の心を掴んで、掴んだ上で奴に勝てるのだ。機会があるなら何としてもこいつを排除するのだ。
0: はい。

0: 早く野村大佐に送れ。
1: 大佐から三郎山からの情報です。
2: 加賀、
3: 青木君、ちょうどいい。さあこれを見ろ。今の情報によると、現在我らはすでに三龍山司令部の位置を分かっていた。
2: 大佐閣下、この情報さえあれば我々はすぐに奴らに攻撃できるんだ。これで絶対奴らを全滅するんだ。
3: 青木、命令だ。
4: はい。
3: 今からお前は特殊隊隊長だ。今から南京各隊で精鋭選んで訓練を重ねて精鋭部隊を作るんだ。三龍山の部隊に重視を与えるんだ。
4: はい。
1: 気をつけ
2: ー。大国の要衝、お前らはなぜここにいるのだ。それはお前たち各部隊の中の精鋭だけなのだ。お前らは我が第二軍大国航空の刃となるのだ。あらゆる任務完成するのだ。信じてるよ。お前ら俺の一瞬六個の恥を忘れてないだろう。そうだろう。よし、ならば食うから。お前、お前、お前、お前ら注意。これからは帝国訓練受かるのだ。帝国のために一つ組んだの任務を完成するなのだ。お前ら自信あるか。
5: はい。
6: 老陈，你知道那么多军衔官棚是怎么弄来的吗？
7: 怎么弄来的？
6: 绑票。
7: 哦，
6: 是那小子绑票绑来的。
7: 这个混小子，
6: 关鹏绑了伪军的汤司令，换来了500双军鞋。现在啊，战士们有新鞋穿了，都把关鹏当英雄了，尤其是新来的小战士都追着他当榜样。
7: 真有这事儿？
6: 司令员，关鹏他是属于典型的单打独斗出来的，喜欢占山为王。
7: 嗯，
6: 可我们想把日本人赶出中国，光靠单打独斗那是不行的。
7: 嗯，
6: 这样下去我担心这个人才就可惜了。
7: 是啊，老王，最近这段时间我也注意到关鹏这一点。
6: 要不我去跟他谈谈？
7: 你找他谈管用吗？
6: 那你让他这么放任的下去？
7: 这样吧，交给我吧。看来要把他培养

0: 需要指挥员，有高超的指挥技能，还有团队协作精神，而不是个人的单打独斗。我希望你能明白这个道理啊！啊，将来在战场上发挥出更大的作用。司令员，你说的我明白了。关鹏，我跟你说啊，有时候个人的荣辱跟国家的利益比起来，真是微不足道啊。好。 今天这些话，静下心来，好好想想啊。
1: 司令员的话，是要静下心来，好好想一想。 我らの情報部門は苍龍山で我らの所に拠点場を送った。今回の作戦の合わせるために司令部は我々に作ったばかりの航空飛行機諸君こちらへ。ここのある全部の写真は我らの政府一号苍龍山から撮った
2: 地形図だ。この地形図あれば、あともらえた情報、我らは今、ほぼ確認できる。苍龍山、新宿の司令部は、ここだ。
3: 大王城か。
2: そう。大王城なのだ。今回のコートを合わせるために、我らは苍龍山の近くで、いろんな小規模の軍事行動を行った。 現在ヤザラ近くの部隊は我らに引き去れたのだ。最高の突撃連も苍龍山から30キロだ。それに我ら重要の情報が得た。奴の最高の部隊は急に任務があって宋家庄に移動させた。明日夜帰ってくる。現在ヤザラの司令部は全く戦力ない。 今夜このチャンスを掴んでヤザラの司令部を取るのだ。青木正夫少佐、
4: はい、
2: 命令だぞ。今夜9時、大王城の行動を開始する。
4: はい。
2: 今回何としてもヤザラの司令部を取るんだ。ヤザラの中央部破壊する、
4: 全滅させるのだ。
5: 今度こそ携帯を交代するんだ。
2: 各部隊に命令せよ。 今回の行動、青木少佐に全力に協力するのだ。

0: 多久能赶回来？
1: 走快，五个小时。
2: 看来这一次只能靠我们自己了。司令部所有人员立即集合。
3: 是。
4: 怎么回事？
5: 出什么事了？
4: 关队长，怎么回事？
2: 所有人都跟我走，走，
4: 走，
2: 走，
4: 快快！
2: 你好几个鬼子进攻司令部，
4: 快！
2: 全部都让鬼子靠近司令部，慢点！
6: 捜査課課、今敵の司令部あと300メートルぐらい。これからどうします？
7: 各部で停電せよ。攻撃を始まるだ。必ず全滅するんだ。

0: 晋升的，看来司令员的船已经安全了。我没子弹了，你呢？
1: 我也没有了。这是我最后的弹药了。小鬼子，停！小傻哥哥，把卡随便扣给古代吧，真没子弹。
2: 全滅するぞ。バケ。でも二人しか残ってない。二人、ここまでやって、たまがない数だ。この二人は重要だ。奴は生きとれ。
3: 早く進め。

0: 就看你的了。Kosuke，Kosuke，
1: 警备대대長、青木さん、野村大佐、Kosuke によくぞ。
0: 青木君、おめでとう。ありがとうございます。青木君、残龍山司令を逮捕の件、あんたのおかげだ。司令部に君の褒め状を申請した。感謝します。私のやるべきことだ。
1: この陳正吾、今はどうだ？
2: 安心ください。牢屋に閉じ込んでいます。
0: 逃げられんのだ。
1: よし、いいぞ。
2: 今回 私は火中軍部松井政官の依頼でわざわざ来てこの陳正吾を会うためにだ。
1: 大佐、ここについてまだ休んでない。
2: 陳正吾は我らにとって重要な人物だ。今すぐ会わせろ。
0: はい。

0: 青木君よ、覚えて、真正武のような人、処刑するだけでは無駄だ。突破するなら心を攻めよ。
1: はい、申し訳ございません。
0: 今からね、きちんと真正武を招待する。最高の医者で最速で彼の体を治せ。
1: はい。だが、
0: しかし何？
1: だがたとえ我らどうやっても真正武を加速しないとも。
0: 本気で加速すると思ったか？
1: 大佐の意味は？
0: 外に知らせたいのは、三龍山の陳氏で我らと合作した、これだけで十分だ。
1: 了解。
0: 陳正武に対しての監視は気をつけろ。
1: ご安心ください。陳正武を捕まるときは九山の地下層

0: 尽管吩咐，所有服务员全体待命，随叫随到。
1: 坐。
2: 好，坐。
0: 浴室里面呢，提供24小时的热水。客厅里面有茶点，各种水果，您可以随意取用。哦呦，小姐，您太有眼光了，这是法国进口的沙发，在法国爱丽舍宫的接待室里面用的可全都是这种沙发呀。
1: 真的啊？
0: 是的。
1: 这个、
0: 哦、这个台灯是从意大利进口的台灯，供你晚上阅读使用。
1: 进口货。这开关在哪儿呢？
3: 没见过吧？每次呢，像这种灯，你要是连续摁上两回的话，它就会越来越亮。
1: 谁没见过？我见得多了。
4: 台上刚刚，沿岸的准备はすでにできました。新聞記者、社会名物、全部を誘いました。
5: 青木君、よくやったな。今回、俺らはきちんと戦場を利用して、我らの威勢を拡大する。覚えとけ。必ず戦場部と我らの仲いい。行動や乾杯の写真を撮るんだ。これで稽古だ。
4: はい。
5: この写真さえあれば、新聞の上で大掛かりに宣伝する。苍龙山新宿の陳氏で、もう皇軍の合作した。共産党を殺すより、有効だ。
4: わかりました。
6: 大佐閣下。南京からの展望です。
5: あら、しばらくここに泊まるわ。
4: どうした、先生？
5: 間違いないければ、ある友達もここに来た。
4: 友達？行方不明。大佐の意味は、官本もここに来たのか。
7: 我们家少爷在南京的时候啊，每天都有4个老妈子伺候着。哎，那还不算外出，要是出门啊，车夫加保镖那就得好几个。
3: 哎，低调低调。啊。
1: 朱门酒肉臭，说的就是你们吧？
3: 好了，这时候不早了，大伙儿早点休息。明天一早。还要到江州的宪兵队去摸一摸情况，都早点休息吧。啊，夜里呢精醒点。嗯，小水，今天晚上你跟我轮流守夜。
8: 是。
3: 都快睡吧。
1: 我睡里面。
7: 你倒是挺会挑。
1: 你也来啊。

0: 考えてみ。この時間で三龍山から離れた。なぜだ。絶対チャンジャンウのためだ。伝令せよ。町の警備を強化。巡ラデを上げ。怪しい奴を検査。特にここの旅館、食屋、池も残らずに検査をしろ。絶対に入れさせ。
1: はい。今すぐ用意出します。
0: ようやく来たな。

0: 臨時検査だ。
1: え、ケイジ、ち
0: ょ、お前らはそっち、残りはこっちだ。
1: え、ち、
2: 怎么回事？
1: 少爷，少爷，你不好了！
3: 日本人来了，
2: 我跟他们拼了！
3: 你敢

0: 不能陈振武啊，足足依旧你看就打那
1: 大佐コメルド、いつでも待てられぬだ。もし陳振武加速しないと、奴を始末して死滅切るのだ。
0: いいえ、青木軍。陳振武に対して心を攻める。

0: 对不起，飞子。是我害了你。
1: 飞子，
2: 飞子哥。
3: 报告库，官方打击了六库的覆灭者，正面搜查中。
4: よし、魔獣を封鎖しろ。官方見つけ出せ。
5: はい。
6: 大佐、昨夜の策は感謝しました。思った以上のは、官方がやるな、逃げられだ。
5: 残念だな。青木軍、完全に相手を倒したいなら。相手の性格を理解するんだ。すべての性格だ。官方の性格から見ると、奴らは絶対普通通りにやらない。一番直接有効な方法でやる俺の判断では、奴らは必ず憲兵隊に行く。魔獣を封鎖しろ。何度しても官方を探せ。
4: はい。

0: やつを捕まえ。はい。よし、青木軍、ここでいいよ。
1: ごゆっくりどうぞ。福大哥，部隊を全部出せ。江州の周りと江州内を全面捜査だ。何としても、あの軍部を捕まえろ。いいな。
2: はい。

0: 報告書さ、周りを探したが何でも見つかりません。
1: 仲間だ。OK。
0: すいません。
1: 養女から何十は道が一つではない。あいつら知ってるわけがないだろう。だが探せ、探し出せ。
0: はい、探せ、早く。
1: 何？逃げた。
2: 官房を来るのトラックは江城東50キロの森で襲われた。
1: バカ、お前に警備しろと言ったはずだ。
2: 敵の数が多いです。
1: バカ、申し訳ない、罰をください。
3: それにお前は現場を調べたか。
2: 私は自ら検査した。敵の武器が強い。そして敵は訓練を受けているようだ。腕も相当強いだ。ほぼ一撃で兵士を殺した。
3: お前の意味は。
2: そしてもう一件おかしいことがある。
3: いえ、
2: 気づいたのは遺体を検査する時、兵士たちは正面から撃たれた。しかし服の方はとても綺麗です。戦う跡はないです。
3: 青木くん、お前の意味はスパイか。
2: そうです。
3: 部隊を集合しろ。行くぞ。
1: はい
3: はい、行くぞ。
4: 你们怎么回事？

0: こうしてこうもしないか。
1: そんなに簡単じゃない。奴は南京で影響力がある。しかも奴は我が国軍が指名した南京一会の会長だ。もし証拠がないなら奴は何もないのだ。
0: そしてどうする。
1: そこに奴を監視する。異常があったらあいつを始末するね。
0: 了解。
1: お前今夜すぐに江州に戻れ。もし何かあったらすぐに君を連絡する。気をつけ。貿易は大事のことだ。そして今晩がきっと帰ってくる。
0: 何？今晩が帰ってくると信じるか。
1: あいつの知る限り奴は諦めない。
0: 了解。すぐに江州へ行きます。
1: 官の屋敷を監視しろ。
2: はい、
3: 来い。